Bëjt zisaj s'kem t'ull voqin që pash panash që ka i kem ku Jesiru me i kjes karces, paza pëj sirel e shbetk U që gash e rrën e gash, vor t'o herë si do mjetk Du sirel o vinë zë sumir, vorin zmin kere petk Me ke ofke haska na, të kem ku min cin që petk Izgi sirelis të hru ma mua, su ma mjetk